ilmasta ihaja väsyvi. Mä tevät mätki, heti hytyvi. Kyllä näin ja väärä sää rikki.